0: Vi belönades varsågod vid en fin tack.
1: Holla, holla, holla, holla. Trägstor, trägstor, apparadra, i bra höjden mus.